اینجا آنکارا، بخش فارسی تی‌آر‌تی، امروز شنبه 4 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 13 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز بخش فارسی، روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روزه در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر

متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره نیز شنونده برنامه های ما باشید. ماهواره توکسات 4A، تایکام 3 و آپتوس دیدو. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه.

خلاصه اخبار. هشدار ترکیه درباره تشدید تنش‌ها در دریای سیاه پس از حمله به دو کشتی غیر نظامی. ترکیه، مصر و قطر نقض تعهدات آتش‌بس در غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند. ورود صنعت ریلی ترکیه به بازار آفریقا با صادرات لوکوموتیو دیزلی الکتریکی به تانزانیا. دیدار رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با رئیس دفتر سیاسی حماس درباره طرح صلح غزه. پاکستان مقام‌های ایران را برای رایزنی درباره مذاکرات با آمریکا به اسلام آباد دعوت کرد. گزارش رسانه‌های اسرائیل مبنی بر نتانیاهو با آتش‌بس و عقب‌نشینی از غزه مخالفت کرده است. درخواست هیئت صلح از اسرائیل و حماس برای عمل به تعهدات آتش‌بس غزه و فدراسیون فوتبال فلسطین اعلام کرد فیفا در قبال اسرائیل قوانین خود را اجرا نکرده است. اینک مشروع اخبار. وزارت امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد کشتی‌های یاشار و ناجدا شامگاه دوشنبه پس از ترک بندر نوروسیسک در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. در این بیانیه آمده است که گروهی از خدمه این کشتی‌ها از جمله شهروندان ترکیه در این حملات زخمی شدند و وضعیت سلامت آنان از نزدیک تحت پیگیری قرار دارد. وزارت امور خارجه ترکیه تاکید کرد تامین امنیت جانی شهروندان کشور اولویت نخست آنکار است. آنکار همچنین با ابراز نگرانی جدی از گسترش تدریجی درگیری میان روسیه و اوکراین در دریای سیاه اعلام کرد این روند با وجود هشدارهای پیشین اکنون کشتی‌های غیر نظامی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. وزارت امور خارجه ترکیه هشدار داد در صورت اتخاذ نشدن تدابیر پیشگیرانه تشدید تنش‌ها در دریای سیاه می‌تواند پیامدهای منفی چند بعدی از جمله در زمینه امنیت غذایی به دنبال داشته باشد. ترکیه در پایان این بیانیه بار دیگر از تمامی طرف‌های درگیر به ویژه طرف‌های جنگ و سایر بازیگران مرتبط خواست برای تضمین امنیت کشتیرانی در دریای سیاه اقدامات ملموس و فوری اتخاذ کنند. ترکیه، مصر و قطر سه کشور میانجی در روند آتش‌بس غزه طی بیانیه مشترک اعلام کردند. حملات اسرائیل علیه غزه که به گفته آنها مراکز درمانی و زیرساخت‌های پزشکی را هدف قرار داده و به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان منجر شده است، نقض آشکار حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه بین المللی محسوب می شود. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه مشترک سه کشور میانجی اعلام کرد که از اسرائیل می‌خواهند به تعهدات خود بر اساس حقوق بین الملل و توافق آتش‌بس پایبند باشند. آنها تاکید کردند ادامه این نقض‌ها توافق آتش‌بس را نقض کرده و تلاش‌ها برای اجرای مرحله دوم آن را تضعیف می‌کند. در این بیانیه آمده است این اقدامات پس از آن صورت گرفته که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی پذیرش نقشه راه اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس از جمله بند مربوط به کنترل تسلیحات را اعلام کرده بودند. سه کشور هشدار دادند ادامه این روند می‌تواند تلاش‌ها برای کاهش تنش را با خطر مواجه کرده و شرایط انسانی در غزه را وخیم‌تر کند. عبدالقادر اورالولو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد لوکوموتیو مانوری DE-10000 که توسط شرکت صنایع حمل و نقل ریلی ترکیه تولید شده به تانزانیا صادر شده است. اورالولو روز دوشنبه 3 آگوست گفت لوکوموتیو مانوری 10000 DE خود را به تانزانیا صادر کردیم. لوکوموتیوی که محصول مهندسی داخلی ماست. به گفته ای وی این لوکوموتیو در 29 جولای به مقصد تانزانیا ارسال شده و قرار است به بندر دارالسلام برسد. وزیر حمل و نقل وزیر ساخت ترکیه همچنین اعلام کرد که این لوکوموتیو به اولین موتور دیزلی تولید داخل ترکیه با قدرت بیش از 1000 اسب بخار مجهز شده است. این موتور با همکاری توراساش و نهاد علمی و فناوری توبیتاک توسعه یافته است. اورالولو درباره روند توسعه این موتور گفت دانش فنی مهندسی و توانمندی‌های طراحی به دست آمده در جریان توسعه موتور توانمندی تکنولوژیک ترکیه در حوزه سامانه‌های قدرت را به سطح بالاتری رساند. این موتور به عنوان محصولی راهبردی برجسته است که نیازهای بخش‌های مختلف به ویژه صنعت ریلی را تأمین می‌کند. صادرات لوکوموتیو 10000 DE

0: به تانزانیا اولین صادرات یک لوکوموتیو مانوری دیزلی الکتریکی تولید داخل ترکیه به آفریقا محسوب می شود و نقطه عطفی تازه در صنعت ریلی کشور به شمار می رود. ابراهیم کالون رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه با خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه او در استانبول دیدار کرد. به گفته منابعی که با خبرگزاری آناتولو گفتگو کرده اند، در این دیدار تلاش‌ها برای پیشبرد مرحله دوم طرح صلح غزه و نقشه راه تهیه شده برای گذار به این مرحله مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، حاضران در نشست بر پاسخ مثبت حماس به پیشنهاد ارائه شده در چارچوب این نقشه راه تاکید کردند. دو طرف همچنین نسبت به تشدید حملات نظامی اسرائیل به غزه ابراز نگرانی کردند و گفتند اسرائیل به جای پاسخ به نقشه راه ارائه شده حملات نظامی خود در این منطقه را افزایش داده است. در این دیدار تاکید شد که جامعه بین المللی باید در سریع‌ترین زمان ممکن برای توقف حملات اسرائیل اقدام کند. تحولات کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی اشغالی نیز از دیگر محورهای این نشست بود. حاضران درباره نقض حقوق فلسطینیان در این مناطق، ادامه فعالیت‌های شهرک‌سازی غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و افزایش شدید خشونت شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی گفتگو کردند. پاکستان از مقام‌های ارشد ایران دعوت کرده است برای گفتگو درباره تلاش‌های دیپلماتیک با هدف از سرگیری مذاکرات مستقیم متوقف شده میان تهران و واشنگتن به اسلام‌آباد سفر کنند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد اسحاق دار وزیر امور خارجه این کشور روز دوشنبه در تماس تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله وضعیت قدس شرقی اشغالی گفتگو کرده است. همزمان یک منبع دولتی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آناتولو گفت ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان نیز از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران دعوت کرده است در اولین فرصت ممکن به پاکستان سفر کند. هنوز زمان سفر مقام‌های ایرانی به اسلام آباد مشخص نشده است. این تحرکات دیپلماتیک پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه اعلام کرد حملات نظامی برنامه‌ریزی شده علیه ایران را لغو کرده است. ترامپ گفت متحدان منطقه‌ای از او خواستند اجرای این حملات را متوقف کند زیرا به گفته او دستیابی به توافق نزدیک به نظر می‌رسید.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: رسانه‌های اسرائیلی روز دوشنبه گزارش دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مخالفت خود را با آتش‌بس و عقب‌نشینی از غزه در چارچوب طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شورای صلح اعلام کرده است. روزنامه اسرائیلی هیوم به نقل از منابع اسرائیلی که نام آنها اعلام نشده نوشت نتانیاهو این موضوع را در دیدار روز دوشنبه با نیکولای ملادنوف نماینده ویژه شورای صلح برای غزه مطرح کرده است. بر اساس این گزارش نتانیاهو به ملادنوف گفته است اسرائیل از مواضعی که در غزه تحت کنترل دارد عقب نشینی نخواهد کرد و آتش را متوقف نخواهد نمود. به همچنین مدعی شده است حماس همچنان در حال بازسازی توانایی‌های نظامی خود است و تهدیدی مستقیم برای ارتش اسرائیل و جوامع پیرامون غزه به شمار می‌رود. اسرائیل هیوم همچنین گزارش داد شورای امنیت ملی اسرائیل پیشتر تمامی ملاحظات و مخالفت‌های نتانیاهو درباره مفاد نقشه راه آتش‌بس غزه را به شورای صلح و تیم دونالد ترامپ منتقل کرده بود. شورای صلح روز جمعه پیشنویس توافقی را منتشر کرد که اصول و سازوکارهای اجرای مرحله بعدی طرح ترامپ برای غزه را شامل می‌شود. هیئت صلح از اسرائیل و حماس خواسته است تا به تعهدات خود در چارچوب توافق شده برای آتش‌بس غزه پایبند باشند. مقامات این هیئت تاکید کردند که پیشرفت‌های بعدی منوط به تمکین و پایبندی در هر دو طرف است. مقامات این هیئت روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کردند تداوم پیشرفت‌ها برای اجرای کامل توافق به این بستگی دارد که هر یک از طرفین تعهدات خود را بر اساس چارچوب مورد توافق عملی کنند. صدور این بیانیه متعاقب به دیدار نیکولای ملادینوف فرستاده ارشد این هیئت در امور غزه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صورت گرفت. در این بیانیه تصریح شده است که نشست مذکور در چارچوب روند خلع سلاح غزه، تسهیل گذار به حاکمیت غیر نظامی و ایجاد آینده‌ای امن‌تر در منطقه برای اسرائیلی‌ها و فلسطینیان ساکن

غزه برگزار شد. در ادامه این بیانیه آمده است این دیدار سازنده و مفصل بود. اسرائیل و هیئت صلح درک مشترکی از اهداف نهایی دارند. هدف روشن است و جای هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. خلع سلاح کامل غزه و گذار از حاکمیت مبتنی بر سلاح به حاکمیت غیر نظامی. مقامات این هیئت با اشاره به اینکه دستیابی به این هدف یک فرایند خواهد بود، خاطر نشان کردند که جزئیات آن در مرحله بعدی مشخص می شود. یک منبع ارشد حماس در بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی این جنبش منتشر شد، اعلام کرد در انتظار دریافت پاسخ رسمی و شفاف از سوی نیکولای ملادینوف، فرستاده شورای صلح و میانجیگری‌های درباره تفاهمات صورت گرفته برای اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه است. در این بیانیه آمده است که حماس و گروه‌های فلسطینی همچنان به توافقات حاصل شده درباره اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس از جمله تعهدات تمامی طرف‌ها پایبند هستند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که شورای صلح و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه از دستیابی به توافقی برای اجرای مرحله بعدی آتش‌بس غزه خبر دادند. شورای صلح اعلام کرده بود که حماس با یک نقشه راه تفصیلی برای اجرای این مرحله موافقت کرده است. در همین حال روزنامه اسرائیلی هیوم گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به نیکولای ملادینوف فرستاده شورای صلح گفته است که اسرائیل از مواضعی که در غزه تحت کنترل دارد عقب نشینی نخواهد کرد و حملات خود را متوقف نخواهد کرد. فدراسیون فوتبال فلسطین اعلام کرد که فیفا در اجرای قوانین خود علیه اسرائیل ناکام مانده و با وجود سالها اعتراض فلسطینیان اقدامی مؤثر برای رسیدگی به این موضوع انجام نداده است. این فدراسیون در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد که از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه بیش از 1013 بازیکن، مربی، داور، مسئول ورزشی و اعضای جامعه فوتبال فلسطین جان خود را از دست دادند و ورزشگاه‌ها، مراکز تمرینی و زیرساخت‌های فوتبال فلسطین نیز خراب شده است. فدراسیون فوتبال فلسطین همچنین فیفا را به دلیل عدم رسیدگی به موضوع باشگاه‌های وابسته به شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد شکایت‌هایی که بیش از 15 سال پیش مطرح شدند همچنان بدون نتیجه باقی ماندند. در این بیانیه آمده است سکوت در برابر نسل‌کشی که به صورت زنده در برابر دیدگان جهان در حال وقوع است به معنای همدستی است. و مسئولان بخش صنایع و معادن هرات اعلام کردند که با بهبود کیفیت تولید و توسعه امکانات پروسس زمینه حضور گسترده‌تر سنگ‌های افغانستان در بازارهای خارجی فراهم شده است. به گفته اتاق صنایع و معادن هرات تازه‌ترین محموله صادراتی شامل 50 تن سنگ سیاه بوده که در 2 متر باربری و به ارزش حدود 100 هزار دلار به آمریکا ارسال شده است. عبدالنصیر امین رئیس اتاق صنایع و معادن هرات گفت سنگ استخراج شده از ورسوالی قوریان نیز به آمریکا صادر شده و خریداران ایتالیایی برای خرید حدود 14 هزار تن سنگ سفارش دادند. وی افزود صادرات سنگ هرات به ایران، ترکمنستان و شماری از کشورهای عربی نیز ادامه دارد. مسئولان انجمن سنگ مرمر هرات افزایش کیفیت تولید استاندارد سازی روند پروسس و استفاده از ماشین‌آلات جدید را از عوامل اصلی گسترش صادرات عنوان کردند. عزیزان، اخبار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز به ترانه ام باشتان با صدای گروپ دیپ گوش می‌کنید.

شنوندگان عزیز، بندر چیست و به چه کاری می آید؟ کشتی ها می آیند و می روند، بارها تخلیه می شوند، مشکی ها روی هم چیده می شوند، دفاتر بسته می شوند. برای اکثر مردم بندر صرفاً یک توقفگاه معمولی است که در آن تجارت انجام می شود. اما برخی بنادر وجود دارند که آنها نه تنها کالاها بلکه حافظه جمعی بشریت را نیز حمل می کند. امواج نه تنها کشتی ها بلکه مسیر تاریخ را نیز هدایت می کند. امروز ما رو به بادهای شور مدیترانه می کنیم. ما به ساحلی پر افتخار می رویم که هزاران سال توجه امپراتوری های بزرگ را به خود جلب کرده و یکی از مهمترین گذرگاه ها در مدیترانه شرقی بوده است. به غزه، این شهر که امروز اغلب در صفحه تلویزیون ها فقط با اصطلاحات جنگ، محاصره و ویرانی از آن یاد می شود، در واقع یکی از قدیمی ترین، ریشه دارترین و ثروتمندترین مراکز تجاری در تاریخ بشر است. بیایید پرده مهر را کمی کنار بزنیم و با هم در داستان 5000 ساله غزه را بگشاییم. حالا بیایید یک نقشه را در ذهن خود تصور کنیم. در یک سو سرزمین کهن مصر، در سوی دیگر شبه جزیره عربستان و بین النهرین و در شمالیز شام، آناتولی و اروپا در مسیر دریای مدیترانه امتداد یافتند. درست در همان نوار باریک ساحلی که همه این راه‌ها به یکدیگر گره می‌خورند، شهر

غزه سر برآورده است. غزه تنها یک شهر ساحلی نبود، بلکه یکی از مهمترین ایستگاه‌های راهبردی ویا ماریس یا همان راه دریا، یکی از مهمترین مسیرهای بازرگانی زمینی جهان باستان نیز به شمار می‌رود. این مسیر کهن از مصر آغاز می‌شد، از غزه می‌گذشت و تا شام، آناتولی و بین‌النهرین امتداد می‌یافت. از همین رو نه تنها بندر غزه، بلکه راه‌های منتهی به آن نیز هرگز از رفت آمد و جنب و جوش خالی نمی‌ماند. جغرافیا جایگاهی به غزه بخشیده بود که هر قدرتی بر آن تسلط می‌یافت، در حقیقت یکی از مهم‌ترین چهارراه‌های بازرگانی میان شرق و غرب را نیز در اختیار می‌گرفت. به همین دلیل در طول تاریخ دولت‌ها و امپراتوری‌های بسیاری خیال تصاحب این شهر را در سر داشتند. اکنون زمان را هزاران سال به عقب باز می‌گردانیم. فرعون‌های مصر در لشکرکشی‌های خود با آسیا، غزه را نه صرفاً به عنوان یک منزلگاه، بلکه به عنوان یک پایگاه راهبردی مورد استفاده قرار می‌دادند. در اسناد مربوط به لشکرکشی‌های تهوتمس سوم که در سده 15 پیش از میلاد فرمان روایی می‌کرد و همچنین در نامه‌های امارانه، غزه به عنوان یکی از مهمترین مراکز اداری و نظامی مصر در آسیا معرفی شده است. سپاهیانی که سوزانندگی بیابان‌های دار را پشت سر می‌گذاشتند، برای نخستین بار در غزه نسیم خنک دریای مدیترانه را احساس می‌کردند. غزه تنها یک دژ مرزی نبود، بلکه یکی از مهمترین دروازه های مصر به سوی شرق به شمار می رفت. اما آنچه غزه را بیش از هر چیز در تاریخ ماندگار ساخت، نه جنگ ها بلکه تجارت بود. حتما نام راه بخور را در کتاب های تاریخ شنیده اید، همان مسیر بازرگانی معروفی که کاروان‌های عظیم متشکل از صدها شتر از بیابان‌های سوزان جنوب شبه جزیره عربستان در آن به راه می‌افتادند. این کاروان‌ها پس از هفته‌ها و گاه ماه‌ها سفر، سرانجام به نخستین بندر بزرگ مدیترانه، یعنی غزه می‌رسیدند. بار این کاروان‌ها کالاهای معمولی نبود. مر مقدس، کندر، انواع بخورهای گرانبها، دارچین و فلفل سیاه که از هند می آمد و همچنین سنگهای قیمتی. عطر بیابان در بندر غزه با بوی شور دریای مدیترانه در هم می آمیخت. این کالاهای ارزشمند از غزه به کشتیها بارگیری می شد و راهی اسکندریه، آتن، روم و سایر بنادر سراسر مدیترانه می گردید. اما طبیعت غزه تنها ادویه و عطرهای گرانبها را به جهان هدیه نمی‌داد. این سرزمین گنجینه‌ای دیگر را نیز در دل خود داشت. در منابع مربوط به دوران روم باستان و برخی روایت‌های تاریخی آمده است که شن‌های ساحلی پیرامون غزه از جمله منابع مرغوب سیلیس به شمار می‌رفتند که در صنعت شیشه سازی مورد استفاده قرار می گرفتند. هرچند غزه تنها مرکز تولید شیشه در جهان باستان نبود، اما این منطقه به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید و تجارت شیشه در شرق دریای مدیترانه جایگاهی برجسته داشت. غزه شهری بود که حتی از شنهای خاک خود نیز ظرافت و زیبایی می آفرید. حالا بنشینید و چشمانتان را ببندید. یک صبح گرم مدیترانه‌ای در قرن دوم میلادی است. خورشید تازه در حال طلوع است. دکل کشتی‌های تجاری چوبی که به بندر نزدیک می‌شوند، به سمت آسمان بالا رفتند. شترهای کاروان تازه از راه رسیده با کیسه‌های سنگین ادویه روی شن‌ها افتادند. صدای زنگوله‌های شتر با فریاد مرغان دریایی در هم می‌آمیزد. در بازار غوغایی برپاست. در یک گوشه یک تاجر فنیقی کالاهای خود را به نمایش می گذارد. در گوشه دیگر یک تاجر رومی در حال بررسی پارچه‌های کتانی مصری است. یک بادیه‌نشین که برای اولین بار دریا را می بیند،
در کنار دریانوردی ایستاده است که زندگی خود را بر روی امواج

0: حاج گذرانده است. غزه مانند یک میدان بزرگ جهانی بود که در آن نه تنها کالاها، بلکه زبانها، فرهنگها، باورها و داستانها نیز با هم تلاقی می کردند. اقوام و تمدن‌های بسیاری از این شهر عبور کردند. مصریان، آشوریان، بابلیان، پارسیان، اسکندر مقدونی، رومیان و بیزانسی‌ها. سپس با فتوحات اسلامی غزه وارد دوره‌ای جدید از تاریخ خود شد. امویان، عباسیان و پس از آنان نزدیک به 4 قرن حکومت عثمانی. در طول قرن‌ها حکومت‌ها یکی پس از دیگری تغییر کردند. نقشه‌ها بارها از نو ترسیم شدند. امپراتوری ها برخواستند و فرو پاشیدند، اما غزه همچنان به زندگی خود ادامه داد. این شهر بارها و بارها ویران شد، اما هر بار دوباره از خاکستر خود زاده شد. امروز هر بار که باستانشناسان در خاک غزه کاوش می کنند، گویی صفحه ای تازه از کتاب تاریخ را می گشاید. بقایای بندرهایی از عصر مفرغ، خیابانهای سوندار دوران روم، موزاییک‌های بیزانسی، سفالینه‌ها و آرامگاه‌های باستانی، همگی گواه آنند که غزه هنوز حافظه چند هزار ساله خود را در دل خاکش حفظ کرده است. اما یکی از شگفت‌انگیزترین نشانه‌های این حافظه تاریخی در نام این شهر نهفته است. در اسناد مصری از قرن 15 پیش از میلاد نام این شهر به صورت غزات آمده است. همچنین به طور مشابه در لوح‌های آشوری نیز آمده است. نام غزه که امروز در زبان عربی استفاده می‌کنیم نیز از همین ریشه است. شهرهای بسیار کمی در جهان وجود دارند که نام آنها تا حد زیادی به مدت 5000 سال باقی مانده باشد. امروز وقتی نام غزه به میان می‌آید، بسیاری از مردم ممکن است فقط به ویرانی، محاصره و رنج فکر بکنند. با این حال این شهر باستانی یکی از مهمترین نقاط عطف در حافظه مشترک بشریت است. هزاران سال است که این شهر دروازه‌ای به مدیترانه بوده است، جایی که کشتی‌ها امیدوارانه پهلو می‌گرفتند، جایی که بوی ادویه‌ها در باد می‌پیچید و جایی که زبان‌ها، فرهنگ‌ها و مردم مختلف با هم ملاقات می‌کردند. شناخت گذشته یکی از قدرتمندترین کلیدهای درک حال است. گاهی اوقات برای شناخت واقعی یک شهر باید نه تنها به دود امروز، بلکه به بندر باستانیان که هزاران سال به دریا گشوده شده است نیز نگاه کرد. اما داستانهای پنهان فلسطین نه تنها در بنادر نوشته شده بودند، گاهی اوقات در سکوت یک غار بیابانی پنهان بودند و گاهی اوقات در میان تومارهای باستانی که 2000 سال دست نخورده باقی مانده بودند منتظر ماندند. در فصل بعدی دری به روی آن غارهای خاموش خواهیم گشود که ما را به یکی از بزرگترین اکتشافات باستانشناسی در تاریخ بشر هدایت می کند.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. دوستان عزیز، در برنامه گذشته از پدران غزه در چارچوب واژه ملت سخن گفتیم. امروز می‌خواهیم تا در خصوص مادران غزه‌ای پای صحبت شما عزیزان بنشینیم. زنان با شروع از خانه که اولین قدم یک ملت محسوب می‌شود، در عرصه‌های اجتماعی ملی، بین‌المللی و جهانی دوشادوش مردان می‌ایستند. آنها شخصیتی متناسب با هر زمینه‌ای دارند. در مورد غزه شاهد زنانی هستیم که در هر عرصه‌ای از مبارزه برای میهن خود دوشادوش مردان می جنگد. زن از نخستین نهاد جامعه یعنی خانواده پا بر

عرصه ظهور می گذارد و در عرصه های اجتماعی، ملی، بین المللی و جهانی دوش به دوش مردان وظایف مهمی را بر عهده می گیرد. او برای هر عرصه شخصیت و نقش متناسب با آن را دارد. وقتی سخن از غزه به میان می آید، زنان را می بینیم که در همه عرصه ها دوشا دوش مردان خود برای سرزمین و میهنشان مبارزه می کنند. خانه هایشان بارها ویران شد، چادرهایشان با آتش کشیده شد. فرزندانشان بیرحمانه به قتل رسیدند، اما سخنی که همواره از لبهایشان جاری شد یکی بود: ما به خدا پناه برده ایم، سپاس خداوند را. می خواهم داستان مادران غزه را تعریف کنم، اما از کجا شروع کنم؟ چگونه می توانم رنج غیر قابل تحمل آنها را با کلمات بیان کنم؟ سپس ناگهان روحم اوج گرفت و خودم را در غزه یافتم، منطقه‌ای که به وجدان جهان تبدیل شده است، در میان مادران فلسطینی که آزاد به دنیا آمدند. صدای لالایی از چادری برمی‌خیزد. به نظر می رسد که در آسمان اوج می گیرد و بادهای مرطوب مدیترانه آن را با خود می برد. چرا نباید پرواز کند؟ از اکتبر سال 2023 بیش از 71,000 فلسطینی در نسل‌کشی آغاز شده توسط اسرائیل به قتل رسیدند و بیشتر آنها زن و کودک بودند. برخی از مادران فرزندان خود را در حالی که هنوز زنده بودند از دست دادند. برخی دیگر مادران خود را در حالی که فرزندانشان هنوز زنده بودند از دست دادند. در حالی که حتی مرگ طبیعی یک کودک برای یک مادر دردی غیر قابل تحمل است، تصور کنید که آتش‌هایی در قلب مادران غزه شعله‌ور است. بیایید آن را از زبان آنها بشنویم. تاریخ اکتبر سال 2023 را نشان می‌دهد. نسل‌کشی با تمام زشتیش آغاز شد و یکی از اولین اهداف آن نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان‌ها بود. سوختی وجود نداشت، برقی وجود نداشت. نوزادان با رامی کبود شدند و بدون اینکه بتوانند چشمان خود را باز کنند، به بهشت پرواز کردند. آغوش مادران خالی ماند، لالایی‌هایشان خاموش شد. قطعی مصنوعی که توسط اسرائیل ایجاد شده بود رخ داد و شیر خشک نوزاد در دسترس نبود. مادران شاهد تبدیل شدن کودکانشان به اسکلت بودند. چادرها بمباران شدند. آنها شاهد زنده سوختن فرزندانشان و یخ زدن آنها در زمستان بودند. این مادران، مادران ملت فلسطین هستند که با وجود همه چیز به خاطر سطح بالای تحصیلاتشان شناخته می شوند. آنها از زمان شروع نسل‌کشی شجاعانه در جبهه‌های مختلف جنگیدند. بیایید به یکی از این زنان قهرمان، دکتر علا النجار گوش دهیم. دکتر علا النجار متخصص اطفال در منطقه خانیونس بود. او در بیمارستان التحریر در مجتمع پزشکی ناصر کار میکرد. او مادر 10 فرزند بود. هر روز قبل از رفتن به بیمارستان برای درمان کودکانی که با بمب‌ها تکه تکه شده و با گلوله ها سوراخ سوراخ شده بودند، فرزندانش را در آغوش میگرفت. او عمیقاً به چهرهای آنها خیره میشد، گویی آنها را در ذهن خود بایگانی میکرد و عطر آنها را استنشاق میکرد، گویی آنها را برای همیشه در سینه حبس کند. در اعماق قلب او ترسی وجود داشت و مانند هر مادری هرگز نمیخواست آن ترس به حقیقت بپیوندد. قبل از رفتن به بیمارستان، او هر یک از فرزندانش را تک تک در آغوش گرفت. همسرش دکتر حمدی النجار او را به بیمارستان برد و دکتر علا طبق معمول کار خود را آغاز کرد. دست کودکان زخمی و بیمار را گرفت، آنها را دلداری داد. ناگهان پرسنل دفاعی مدنی وارد شدند. هر یک از آنها کیسه‌های جسد را هم می‌کردند. قلب دکتر علا النجار به شدت شروع به تپیدن کرد.

خود بود. مبارزی او منحصرا برای این بود که مرهمی برای زخم ها باشد تا رنج را کاهش دهد. همانطور که گفتم غم و اندوه مادران غزه غیر قابل توصیف است. بیایید به یکی از زشت‌ترین چهره‌های نسل‌کشی موذیانه‌ای که آنها در معرض آن قرار گرفتن نظری بیندازیم. دسامبر سال 2023 بود. اسرائیل مرکز باروری و لقاح مصنوعی البسما در غزه را بمباران کرد. توسط ذخیره سازی نیتروژن به طور کامل نابود شد. سیستم های خنک کننده از کار افتادند و 4000 جنین منجمد از بین رفتند. افزایش سریع دما منجر به چیزی شد که اساساً یک نسل‌کشی بود. هدف قرار دادن جنین ها به منزله نابودی نسلی بود که پیش از تولد کشته شده بودند. این ضربه سهمگین به زنی بود که با هر قطره خون علیه تلاشا برای کاهش جمعیت یک ملت و تضعیف جایگاه آن به عنوان یک جامعه کوچک مبارزه می کرد. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنونده عزیز، سیران هستم. توی این قسمت از برنامه سفرنامه مسیرم رو به سوی گوهر شرق، شهر وان تغییر دادم. بعد از ودا با کوچه پس کوچه های سنگ فرش شده ماردین، از میون کوههای سبز سیرت گذشتم و پا به سرزمین های افسونگر آناتولی شرقی گذاشتم. هرچی راه طولانی تر می شد، هوا خنک‌تر و طبیعت کوهستانی تر می شد. هر چشمانداز تازه‌ای منو به لایه دیگه ای از گذشته فرا می خوند و سرانجام در ساحل اون دریاچه عظیم که نور و آب در هم آمیختن، خودم رو در وان یافتم. پیش از اون که وارد مرکز شهر بشم، اولین ایستگاه هم قلعه باشکوه وان بود، بنایی که قامتش رو راست به سوی آسمون برافراشته. این دژ تاریخی روی تخت سنگی بلند در ساحل شرقی دریاچه وان ساخته شده و قدمتش به قرن نهم پیش از میلاد برمیگرده. سازنده اون شاه سارگونی اول از پادشاهان اورارتویی بوده. سنگ‌های عظیمی که در ساخت اون به کار رفتن، مهارت معماری و مهندسی اون دوره رو به رخ می‌کشن. قلعه فقط نقش دفاعی نداشته، بلکه مرکزی مذهبی و حکومتی هم به شمار می‌رفته. در کاوش‌های انجام شده، الواح میخی، قربانگاه‌ها و انبارهایی از دل زمین بیرون کشیده شدن. اما چشمگیرترین اثر سنگ نوشته یه در برج جنوبی قلعه که به شاه سارگونی تعلق داره و از کهن‌ترین اسناد تاریخی ثبت شده دوران اورارتو به شمار میاد. هرچی بیشتر به سوی بالای قلعه می رفتم، افق گسترده دشت وان و درخشش آبی دریاچه همراه هم می شد. در بالا دریاچه گویی با آسمون یکی می شه. در میون سنگ تراشی های باستانی قلعه و ساختمون های امروزی شهر تضادی دیدنی پدید میاد که احساسی از سفر در زمان رو زنده میکنه. با هر لمس سنگ های قلعه، خنک های گذشته تا نوک انگشتام نفوذ میکرد. باد که از میون سنگ ها میگذشت، زمزمه های تاریخ رو در گوشم نجوا میکرد. انگار رد پای اورارتوها، پارسها، سلجوقیان و عثمانیان هنوز روی این صخره ها باقیه. قلعه وان فقط یک بنا نیست، بلکه مثل سنگ نگاری عظیمه که حافظه شرق رو در دل خودش نگه داشته.

هر شهریوان صبحها با صبحانه آغاز میشه و حقیقتا هم همینطوره. منم پای یکی از سفره‌های معروف صبحانه وان نشستم. میز مثل آیینی سنتی گسترده شده بود. پنیر سبزیدار، مرتقا، آبدوغ، عسل و خامه یکی پس از دیگری سرو می‌شدن. طعم برشته کاووت، یکی از دسرهای محلی شمال شرق آناتولی، و عطر دارچینی نان شیرینی وان، همه اینها اشتهام رو دوچندان کرده بود. هر لقمه منو به ژرفای این فرهنگ غنی می برد. با چشمنداز دریاچه چایم رو نوشیدم و با طلوع آفتاب سکوتی شیرین و آرامشی لطیف درونم رو فرا گرفت. شب که فرارسی در گرمای دلپذیر غذاهای محلی پناه گرفتم. اول ماهی وان یا همون ماهی مرواریدی که در تنور پخته شده بود به میز اومد. این ماهی ویژه تنها در فصل غیر مهاجرت در دریاچه وان زندگی میکنه. بیرونی برشته و ترد و درونی نمکی و لطیف داره. بعد از اون کله دوش سرو شد، غذایی سنتی و سیر کننده با ترکیبی از ماست، عدس، پیاز سرخ شده و نان تنوری. هماهنگی خشکی، ترشی و ادویه ها طعمی اصیل و بومی به غذا میداد که مزه گذشته وان رو در کامم زنده کرد. یکی دیگه از چیزهایی که تو شهر وان بیش از همه توجه همو به خودش جلب کرد، گربه های این شهر بودن. موقع بازگشت به شهر، خونه گربه وان منتظرم بود. این گربه های زیبا با موهای سفید برفی وقتی روی زانوم لم می دادن و خورخور می کردن، به افسانه های زنده شبیه بودن. اون چه بیش از همه مجذوبم کرد چشمانشون بود. یکی آبی آسمانی، دیگری کهربایی. وقتی نگاهم می‌کردن، انگار همزمان آسمون و زمین رو به من نشون می‌دادن. تو چشاشون حکمتی نهفته بود، رازی خاموش. به اونا که نگاه می‌کردم، انگار بار دیگه کوه‌ها، دریاچه و تاریخ وان رو در درونم مرور می‌کردم. عزیزای من، وان تنها یک شهر نیست. سرزمینی پهناور که تو سینش هم تاریخ داره، هم طبیعت، هم احساس. تو دیواراش گذشته موج میزنه، تو دریاش آرامش جاریه و تو سفره‌هاش برکت. هر کوچه، هر منظره، هر نسیم داستانی تازه در گوشم زمزمه میکنه. من سیران هستم. تا قسمتی دیگه از برنامه سفرنامه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

همین جانکارا رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، توجهتان را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می کنم. گفتگوی رئیس جمهور اردوغان و بن سلمان درباره امنیت منطقه و مرحله دوم طرح صلح غزه. رایزنی وزرای خارجه ترکیه و کویت درباره تنش‌ها در منطقه. برهان الدین دوران اعلام داشت حملات اسرائیل تلاش‌ها برای دستیابی به صلح در غزه را تضعیف می کند. رئیس جمهور آمریکا گفت هیچ چیز به ایران نمی‌رسد مگر اینکه ما بخواهیم. پرشدگی سدهای ایران به 58% رسید. کویت احداث خط لوله نفت برای دور زدن تنگه هرمز را بررسی می‌کند. زلنسکی سفیر اوکراین در ایالات متحده را برکنار کرد. افزایش صادرات سنگ‌های معدنی حراز به بازارهای خارجی. آذربایجان پروتکل کمک مالی به سفارت فلسطین را تصویب کرد و ترکیه حملات اسرائیل به غزه را نشانه عدم اراده دولت نتانیاهو برای صلح دانست. عزیزان، این بود اهم اخبار امروز ترکیه و جهان و با تشکر از همراهی شما تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.